0: sa may resulta sa biopsy, Doc?
1: Dili man hinuon kanseros ang hubag sa imong liog. Pero kinahanglan gihapon ning operahan. Kay medyo dako na magun eh.
0: Doc,

0: ako'y iwanan. Gabi-gabi na lang akong...
1: Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John. Sa dili pa nako suglan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Dark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar... Dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasamar, kumusta? Kini gapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan da karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Earl. Diyang nahibaw ko nga may mapdo si Ida. Nanawag din ko sa kong maguwan. Nagpatabang ko niya sa angay na kong buhaton. Nabalakas ako ug unsay batiun sa kong kinikanan kung may paho. Pero samtang nisultimi sa kong maguwan, nakadungog di ay si Mama.

Ako si Maricel, ginaingwin. Lahibaw ko nga ikaduha na lang ang gibati mong kaluoy nako. Pero ang numero uno gyud nga gusto gyud nimo, ikaw ang mupukan sa akong kaputli. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalintad.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Okay na nga nahatagan kog anak. Nagtrabaho ko sulod sa daghang katuigan. Matagbuntag bisan kapoy mo bangon ko. Matagabi bisan gi kapoy na ang lawas mo pauli ko. Ang akong sweldo halos tanan para sa among pamilya. Bayad sa balay, pagkaon, tuition ni Marco, iyang mga libro, iyang mga panginahanglanon. Wa ko reklamo kay matagigayon nga makita na ko si Marie nga malipayon o si Marco nga nagdako nga tarong. Mura kong nakadawat o ganti sa tanan na akong kakapoy. Mao ka nang akong nahimong kinabuhi ate. Sulod sa daghang katuigan, kami ni Marie. Dili man perpekto, adunay mga panaglalis, adunay mga gabi nga dili mi mag-istorya tungod sa gamay nga kasuko. Adunay nang higayon nga lahi among gusto apan wa ginawala ang respeto sa usag-usa. Wala mawala ang pag-atiman o labaw sa tanan wala gid mawalang among gugma sa usag-usa. Apan usa ka kamaturan ang kalit ka na nuktok sa kong kasing-kasing. Nagsugod ang tanan sa dihang nagkasakit si Marie, ate. Daghan ang mga minor nga sintomas. Abinamo tungod lang sa edad. Nagsige na siya sakit-sakit. Nagpa-check up me. Dito na mo na siren. Nga dunay pancreatic cancer. Ang akong asawa. Ate, ang labing sakit. Milagro na lang ang makaayo kaniya. Murag kalit kami ho na nga akong kalibutan. Huwag ko masayad o si ang akong buhatan at higayon na. Si Marie Hilom. Apanakita na ako ang kahadlok o kabalaka sa iyang mga mata. Hugot na akong gikuptan iyang kamot. Gignan ako siya nga laban lang. Among gihimo ang tanan ate, check up, tambal, hospital, mga konsultasyon. Bisan unsa pa ang gasto, among pakita ag paagi ni Marco. Bisag unsa pa kalisod, okay lang. Kay dili pa mi andam nga mawala si Marie ate. 30 ka tuig. Nakauban ko siya. Ang babae nga akong gipakaslan, ang inahan sa akong anak. Ang tao nga akong gikauban sa tanang kapakyasan ug kalampusan. Di na akong mahanduraw ang kinabuhi kung mawala siya ate. Hapala doon ay mga butang nga dili nato mapugnan. Nahinay ang iyang lawas, nahinay ang iyang kusog. Ate. Hanay mong klaro para ka namo. Nga hapit agad siya mabiya ng kalibutana. Gatanaw ka niya ang tanap kaatiman. Wa ako mihawa sa iyang kiliran ate. Kumatulog siya, mulingkod ko dapit sa iyang higdaanan.